0: কথায় শুরুতে এবার পালা বিজ্ঞাপন বিরতির, তারপর ফিরে আসব হিন্দি ছায়াছবির গানের টালি নিয়ে।
1: সাথিও, স্বচ্ছতা কো লেকর জারি অভিযান সে হমে জাদা সে জাদা লোগো কো জোড়না হয়, অর ইয়ে অভিযান কিসি এক দিন কা এক সাল কা নহি হোতা হয়, ইয়ে যুগো যুগো তক নিরন্তর করনে ওয়ালা কাম হয়। ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप भी अपने परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान में हिस्सा जरूर लें। ये महात्मा गांधी जी को भी सच्ची श्रद्धांजलि है, जो जीवन पर्यंत इस उद्देश्य के लिए समर्पित रहे।
0: উদিত নারায়ণ এবং শ্রেয়া ঘোষালের কণ্ঠে কৃষ ছায়াছবির গান।